0: kom ono madam no ono eto no boa ti me kura wa kanye se bra kwa kwa se so ma mo yon shiso
1: mm
0: eno mo ndo o to mo o to bi no mo mo ayi o mo dwa ne no ba ko as I'm fast last week you say me kura ne test bi a ba fo kama kama
2: wow hey
0: o mo do ne die eya dwa ne se ndro
2: that's right then one na udie
0: a me den one na me die
2: mm
0: Rana mi di wapa.
2: Wow. Enti cholesterol na reaction ban na e de bro implication the next thing.
0: Cholesterol be some money so bro mo trash.
2: Mm.
0: A whole lot.
2: Mm.
0: Enti doctor na kwa won me say me na ni me pa apa for me no. Enti me kwa na me say me pen natural solution.
2: Huh? Mpe chemical chemical bia.
0: Mm. Enti fa to mo do ni there. Mata. Momo ho de ro ye.
2: Yati ye da sepa aminia ye da sepa
3: ya akwabra ye wuti ye nwa
2: ye da se
3: cholesterol
2: wow
3: cholesterol
2: mm
3: oh de anyere ye friend bad cholesterol
2: bad cholesterol
3: aha na enipa bebere entanhwe
2: okay
3: na eno etimi ekosora e push o pressure nso
2: mm
3: eno nti obu o ho a obokọ no na ye hwe ne pressure enso na ye cholesterol
2: hanu
3: ye entanhwe no
2: ha
3: na eno no wo de ba ye kasa mu a sade tam sade e sade an kasa an kasa ada oni pedem ene ye frere no bad cholesterol sade tam aje wo de na fa na ye ho wo ba ye betue wo nuane
2: that's right
3: if it say anwani bia ye de ye aduane wo kure yi mu a ye hu no e fire refined oil refined oil should I say ya ye ye de ye aduane ene asa abo abo ano ani aka bo mu ni asa nane ne de abrewo enu tse ade no refined no kwa mena chi aduane a eye ba akopɛ enu tse yemfan sɛ ba yira ya chi a ya de chi wie pa
2: sɛ hwiegu
3: esi hwiegu
2: so ye hwie da
3: oh
2: besi ho abosome ne si ho
3: e wie kura sɛ ade ase no esa ye chi to
2: hey
3: tinkure ko skui
2: di ne ma ye
3: to ama
2: ya
3: bi da bi da bi da enko ye ani nti wo ba ye no agye ne wie na fa na ye wo ba yebetue wo nuane ankasa ankasa
2: that's right that's right
3: aye kwa ho enu nti
2: koko ka
3: bi be ka se na duane a wono wo ye na
2: wo
3: me ka se ye call sister station wa kra e wo asempa fm na obi frɛ na ye me ka kire ne se ade we wudi a ye poison so what me say yes bre obi se obi a ti afi ye keka ho asem no oh you see for me the number 2 biano
2: abba
3: and some one call for
2: twere be ketwa
3: aha na aha no enipa mpɛ no kure so we be kan kure chire obi edie no ka wada wada me ma wasem nwada wada ya na chire se
2: we kan kure mpɛ wasem
3: o bru oba kan kure na chese ni akan mpɛ wasem na me mo hunu se me me nka se me pe sika me nu yewu
2: that's right
3: ah na mu o mu nyere wu ne ka wonko a wa na ni bidi ngom nti sa ni ma ni bi enkoyi a e se ye ka se enkoyi e ni nti o tena buru chi memu a call a spade a spade ade na ye ba bu mu kura se wom se ma ye ma wo ane nye ane da bi nye da bi e ni nti no se e ni ma ne nya ka se nye e me ye nsoso so enye enuane ne fan lam kure mu enye especially hwe wo mu a ye te kwa ho to ade nyina odi hwe ka to wisie hwe ka no etwa mun mframa na efa no enatie a nam street yi so nyina se ko biane wo so kura wuti metena ho na wudi
2: didi
3: de bibi ni wo nkwa de wo hunu nyansa da che se beye den ene buruni bi pa beti matena be oh nte bibi ana mu mu ko ani mu chen na abebu sase yankopon am ye nyina ape ti ade ni wo mu de bibi bi ai wo mu ko ani mu ni ye de gya fa ko abra yankopon aka akire Moses se tell your people to move forward
2: yes
3: na mu gina fa ko
2: gina ho akye
3: enu nti de awudi nyina mani hiam aya aduane na awudi o enu nti na make am for future life de amao
2: o
3: bae no as oh way ye de aduane de de ma o ka wa koma to ye je se wonu kuro ni msa aguro bi eni ye die se obi ama kokko hospitals ni ade menye wa chinyi se menko hospital ma enu oni fa so nye no kwena na me ka kire wono me de memu aduane adi fi say your food is your medicine aduane awudi eno ani waduro all the time let your food be your medicine every biara mo aduane ye waduro and sister ne ma bi mfa ngum sa future life ne ya hodo hodo hodo hodo hodo ye ye moyade adi fi say fda ma ye kwase ye moyade bi adi ye moyade adi na emom no aduane awudi ene babo awo to de wo ba na wo se me koda e mechiri ya me ya me wo aduane a wo chi wo ya me de be ma wo wo se wo kotodwe ni usisi ni wo poso how me wo ho aduane a me de be ma wo wo chiri ka se how me wo aduane a me de be ma wo wo mfe ha yes me wo ho aduane a me de be ma wo leader onufu me wo aduane a me de be ma wo
2: that's right
3: oh that's right onufu ya ya me wo aduane a me de be ma wo afei wo nisu yo wisi me wo aduane ah nje na niam nyira ya aduane wo ba
2: didi ye
3: aduane wei
2: that's right
3: ese wo didi ye
2: that's right
3: wo ba me si aduane wei na me de be ma wo men se kora ma me wo aduane a me de be ma wo wa ya se ya wo ya e ma no bi ye nua no ma se wo be menstruate ya e wo ho niam nyira me de be ma wo if you say painkillers ni bebere so say ni wo system na anya
2: ba
3: na de wo ko
2: e nsem pii
3: e ye nsem bebere wo ba wi a

0: ni sua paa o ɛna me kunu ɛna me kunu na me na me nana nso yi nani na gya sɛ ɔsi ne kunu ne me to ɔyɛ ano abɛfa me na ɔde ne nsa ɔde me me nsa ato ne sisi akyi sɛ ɔsɛ fa nsa ato me sisi
1: na me kɔ
0: de ɔde me kɔ to ɔde me tena sisi ɔsɛ fa nsa to ɔna me ntena wo me ntena wo
1: ne yɛ nsa ne sɛi sɛi
0: sɛi me nsa ne da
1: akonnwa akonnwa to na ɔbɛtena wo nsa no so
0: ne to nso so
1: na ɔde to abɛtena wo nsa so na ato wo
0: ɛna lady baako nso na ne papa ɛyɛ bia ba ne yɛ nam nkɔlaa bɛtrɛ me na ntaafoɔ mmienu bi ɔmo yɛ wanu wɔ yɛ kurom hɔ
1: ne mmomudin
0: mmomudin ɛma ɛkɔɔyɛ ama yɛde yɛ ho kɔwura a sɛbi mprɛdua so yɛsua nketenge to ɔnso ɛkɔyɛ ɔtumutu
1: lady no ana ne papa yɛ baa no deɛ ne sii
0: ɛno ɔde ne ho sesɛɛyɛ me na asɛ gɛ no no ɔpɛ me
1: na wɔ how many years
0: na me sɛ o ketekete memani pie yi a mehu sɛ am deɛ manyina duru mekae m'akyi me nkɔla bla mu ba mehu sɛ adeɛ bi a meyɛyɛ mekae yɛ ɛfiri 9 years reba kɔ me 9 years town am starte no mu dot
1: 9 years
0: mfiri ɛmu hɔ ba no
1: na na kyerɛ dot
0: dot ne obiaa na kyerɛ me dot no deɛ ntie nie me papa ɔfa na ɔtwe gosie
1: gosi ni dey
0: eye jotu ni bi mpanimfo jotu pa no jotu nye no nefo ehye mi 10 pe
1: te ne hia fo de no
0: me kan se ehia otwa na jo ho kan
1: kan kan na sa na king size no me
0: inside there say professional jotu and if 5 mo tosca enti me nana no na uf otiesi ni mpo ha enti obe kurase a no ofre mi dogo ko me nyini ba na mi muwa to ebi osi dogo je so me jotu bre me eti meje jotu ni kowura ye jali atiti jali ni
1: ofa nkoka ensramane keke
0: se janim na se musa enso wase kwa me ho wei me sina na enso wase waji mi onke enti on na bia me kase akura entete a ewurade sofu bible se kira akura ko mfa me se me nyi hwi ni wo bible mi yesa asem wenko ha kira bo fra ko mfa so nyuno mfiri ho de a kire me no ena me nyi ni wom ewi a kire me papa nso de so tro e de ku me enya me a
1: ko tra on ti wasi
0: ye on ti ma se sa de nti na
1: usa na yes ani
0: na be ye si a ha me nyi ni yemu ana me tete no no onye on tete me nyam papa ne tete me papa ma me one me papa ne me ma me ntem no ye ba sa ma me kire ba wo yo ba no fo kra no ntwa enti me papa ma me na je ye tren kra se tete ye enti me nana no so otete ono so koma teris ni kristo so monye ono so no monsa obudidi ono so suma me kwa me je ko ton sa bere mo munu ya pani ono so obudidi
1: e be wi edu nana no asuma
0: yes enti no tena ma wiase mu nsem o fra me am yes me ba no ɔmo yi ɔmo tia no me nana yi a me kɛ me papa wɔ fɛ ɔno ne program wɔ tia no sɛ ne radio dan hyerɛ ni nti ɔmo te wo sei na anwummerɛ obiara bo sɛ fufuo na ɔmo wɔyɛ obiara twane na petɛhye 4 CD 3 CD na ato ɔmo ne nkɔmmɔ na ɔmo to ne gya me nso me te wo tie bi nti ɛno na me nenam mu a ɛmaa me sua adwɔ na deɛ ɛmaa me sua adwɔ to no mede demmire na ɛstartee ɛmfea meti wɔn na ɛhyɛ me ba mi tiri mu sɛ wɔn sɛ kura ase nso yɛfrɛ biribi bɔɔla na me sɛ bi bɔɔla so na na mekɔ kogya me nan nti mekɔ bɔɔla no nso a akoa bi wɔ yɛ kurom hɔ yɛfrɛ no dubai ɔno ɔmo ne nkurɔfoɔ bi mu ɔmo bɛkɔ bi ɔno mo hyɛ mɔɔruba anim na ɔmo twe na ɔmo gya ɔmo nan
1: na ɔmo twe dɛn
0: wi ɛne gyɔɔto no
1: tusu wɔ sɛ sɛ
0: me nana nso twe bi yɛ fi ani apetesi bɛɛ ni yɛti ɛmɛ nwanwa sɛ asɛ wɔn a yabɛto wɔn society no wɔn otwi mu sie eti mi kɔ sukuu a mi pɔ baa mi di demire baa na mi twa demire ne so ɛna mi ta wɔ mi di dware mi di bɔ ɔmo ase na mi so demire ne wɔ gyaa ne nam di hyɛ mu ɛna mi di mirika baa bɔɔla no nsɛm nso mi bɛ twɛn deɛ gyaa mi nan to obi wu mi kɔ kankyerɛ mi nana
1: Jesus Christ
0: eti efiri hɔ ɛna deɛ baa mi tiri mbio ne sɛ me nam na me ho so bi atwe dot na nka filter no a na kakra wɔ so a me ntam eti the first time I twe dot me twe peace me nka kura ne bɛboro 20
1: fe o se no asa me bere abɔbɔ ano
0: peace o ma twetwe agu hɔ
1: sɛ ne wo kaka bɛ ma wan nom bɛ tɛ no
0: ma bɛ bre na me sesa gu ataade mse na nkɔpɛ baby say twitwi ni nyina
1: koda wo twi demiri wo nyanya papa ni bisi ntwi
0: dabi
1: tafoda wo bom
0: jema no ma menum ye basa menum ye basa bi ana msi dabi demiri ne de otim ze mo ame gye se me twi jo to no mo twi ni bi hade de ande me twi ye no trantra me ane ade de me hu di ete ye no ana papa bi wo yikuru mo mo fra no kolia base enti kum satam yeti akura sa enti boys yo matutu kwa ba kumasi satam we keep you kura no mabo omo ho aba no omo abe boil ya enti me hu boys me no bi omo free kumasi aba akura sa omo ba we keep ni bi yo ano satam na me suma twetwe joto na komanim enti ombe hu me no na suba bi ya street lifestyle ne akata sem ne sa ruffian life for sem ni wura me omo hu me no mo se maba group ni mabe wura system ni dumu hu mi ara omo chechea me se de akatafo ne sa omo ne chechea ero mi se ma ye nko ye na niema wo ye hu e pe ne mi se jot na mi the first time of the hu wi na me shi wi da around be 13 to 14 years im enti uri be bi so e ko su ye ko shi wi no anglican fo aso now ene ye ko shi
1: yes nyame ya sori da ho
0: ene mi so su ye wi she ye nya be bia nko the first time am de kono mu wi e ya ngre kan fo son down wo firi won ye sa ba pentecost son down ye wi ya
1: de ade na nyame fi nko na mo hye
0: anse e do ni mla base ya na ben ye town ye sa sori down mi no
1: okay
0: anse e be nwura kaka
1: na shi shi hanu hanu
0: but e drew day time de ya nisso ku bush but e drew ni mra
1: anti wo ko vichire vichire
0: ni vichire e drew ni mra sa pentecost ni angre kan so under hope na ne ko hye ana se wura so school presby school no
1: first a wo shi e ye wele se na ofili
0: se na me din kan twetwe jo 20 me
1: jo 20 days ebo
0: jo 20 days
1: wo wa hu ni sa
0: jo to de me me twetwe jo to de jo to an ade a me me twetwe jo to a me me nya firi mu ye se me num tramo etwedwo to na na me feel even se me shiwi wi kura na ma anom tramo a me twedwo to me me ntime twedwo to fo wo se ma twedwo to packet anom anom tramo anase bia ma tole tale ni bia ma yam di te bi agumu na me bia
1: nye ma
0: pie water frefra na ma bobo ne ene e ba sa ma num to so ma me ntime twedwo to joto nya bia otwe feel bia wo
1: ne sense bia ya addicted otwe no ho enye ye
0: de ama obi abaye addicted
1: awo enye bia
0: mo ne ye abaye addicted to tramor so onye obi a wo num tramor kese pa untime num joto two stick da ana ensa e disse ne obi so wonum nsa joto nko ano wonum a ebere bi etwe ma no wo de nsa na na twe joto
1: Joto na
0: ko
1: ya no wanum joto na to so
0: yes joto na be ko kwa ne bia wadra gen sene si ba bi si joto nko an hotwe sa ni pa no so enje obewu
1: okay kwa fa so akowura vi num no no
0: eno free men
1: ko de ayi enfia ne sua joto no
0: ah sua joto no
1: mde mi ko twibi papa bi minim na no ye bi ka kire mse se so ye so firi mu ye fono ofa ye ojan dia ne de frano kuro be kura ati anamti ma woni ha o bibie ni ye shi suicide ho se no omuta aso maso ma ye e me ye koto se de wo ka but na me me twi bi da
0: okay
1: to one day awa ba ye tutu tuja no nse boys boys it me ko ye bi na bi ye di wolf ye di wolf na ya bobo eburu e bodia habai bodia habai ni abobo ni si
0: any people say
1: pa pa pa bibem na to odu wono ma twi ni si twi ni si ohwem sa eh me beti bebo fi edi no eh ni adu kuri twi o okra me pa yin twi twi ni sa da me hwe na me hie sa me de koma no so me sa si everyday aso tro ni ayi mi mu pa obo ma me nyina ba wa ye wiye no kakachem nana nam nana susa so mu kanani eti obi tia obi ba mane yeye
0: nyampa
1: so ne ye ntia obi ba ya hwe me papa ti sa de se jot man ko hu bi man try bi obi si ne
0: to va ye nko ni sei
1: yemre ye chika kra bi
0: okay
1: ho yem kakra
0: okay
1: ba bia na me kate ye de ensa wo obi di me ensa wo na se no nkra bre mu wo kire se number pa bi oyeba ne bagabi
0: yes.
1: Hodni edru
0: Yes, me da
1: se mra ho.
0: Me da se na ye nko ni se obi tie ya emo ano. Ye chichire ne yeso a. Dwuma die ye di no me nim se ye dwuma die kase ye. Empimpimu hwe empimpimu tie. Papa ye nko ni se. Entetie. Entetie na eme nipa brabo be papa. Ana entetie ne se nipa brabo ene ana e ya honhom. Ye mfa no start a question. Aye de tu bi ase.
1: O de ro fi se de. Ntete de ma wo. Ana honhom ne ye o sa.
0: Me da se.
1: Sɛ yɛ ma ntete yɛ papa a honhom bɛtuma bɛsɛ nana.
0: Ntete yɛ papa ne de yi. Me bɛsɛ saa question na yɛ mfa nto wo.
1: Sɛ Bible sɛ kyerɛ akwara de wo gye.
0: Akwara.
1: Na wo mfiri.
0: Wo mfiri ho.
1: Ntete papa sɛ mama me kwan ma kyerɛ akwara sɛ ade wi a wo yɛ nyɛ. Ade wi a wo nyɛ nyɛ. Ofiri nkwara bɛrɛ nyina wo yɛ nyɛ me bɛ otia no. Wo kyerɛ no mɛnkɔ ho mɛnyɛ si. Na no me baketo a. Me ne te wo no ma sɛ wo kɔ light ho a. Ma sɛ hey no no no no no no no. No no no my head and cuz my yes it said the I am bibi no. When me to na me yes say me ko proge me charger e ho so. Yes say me ko ho me ye kwikwikro. Da. No no no no no no. No no no no no no no no. Che say ma me nko ho enye. Akura na wetu okoso mu a bibi bituma ye.
0: Nti
1: me kra me ko ho ma me nko. Eye ntete ye.
0: Enti sa wo tete ba no ne wo dua honhom woni mu ana se wo dua dua ba bi ejinade bi woni mu ana
1: dua ba bi na dua no nu
0: eso na dua ba ne so no se ho
1: enye ejinade e dua ba wo dua no nu
0: dua no
1: eh da ti onyina o ni jade obeye no hono a papa tete oyi che se aso ababi ama obi ehun se ah abeye so ye de papa ne dua wo de ba ni mu
0: na me busa bi question we so ni pasi yete hei honhom betimi atena yim honhom
1: according to Bible dey betimi
0: me possible me da se wo bua ni ye honhom wo wi ase honhom timi tena ni pam e ma ne ye de onu ni pampe ne mum de honhom ne pe ye de na nanom akomfo okura beka komfo bia woni sumai wo ko utimi guse de utimi ba anwem kose ene ya kwesi de wuku de ye kona nanu mo so be konu akotoku kusua no jina nsuo ho wonim de yati nsuo nim no eno nkyere se de oyɛ ne enye no kra wonim de yati nsuo nim e wo ho daddy ahonhom fa nipa firi ne nkola blame do omo ye de omo pe because ye hwɛ kwan a sekan fa so be wiase sekan a ye de no aduane di oboko jara no sekan ye di gabanche ye de sensene ba yere de yesi ye de yoni je ne di yesi sa sekan na nsuku obi a woni kwetwe obi ti enti ye break niema bi dan wa space ya wo shee enye nyame ne boy enti die de woni pamu a etimi e pim ni pam bibi pie firi ni pam mabo ntimi enya fo enya space nya tv hwane ma atwa dan mu ahia e firi ni pam ni pie enti ye de start ade ema akura nyiri be panimpa ade ema akura nyiri ma na bra bo be sey a eye honhom a efa akola no cause enani eja a awoba ehi nu nu gina esu be na ti omu ntete e be na omu wo honhom be ni di wo mo so
1: mini me bi so onko sorry na nso so se wane ne papa na ma fun kura wo nya kokuru ntimi mfa ko no o respecting papa say sat moment run papa na mi se wo mabibi ha twa na kwa mu on fa fun po but you won kitwa ni bi nsu wa kira wo mu de o papa wan papa na fun kura ntimi ko ji free ntari ko but peni no die o da so e wo mu bi wo mu wan papa wan ni nya sa kura wo kura peni na wan nyira wo aware awo mba wo be ma
0: yes
1: so sto wan papa ne na mo a mu se uhu no se akure yes o suru bi di man papa no yes o suru ni se ne papa ne yo kaka o eni die su nku bi
0: e
1: de man papa no se wan ne papa na mo a ade we ni so ye we ni so ye we ni so ye
0: ai e firi ne mo franse ba no hohu mu a papa na ma kwa mo ne wura ni mo a e de ni nyine no no we paul kan se bi o first corinthians 5 o se abrabobo ni e de di wasafu mu wa be kase adwamamu omumu adwamamu a enni amanaman mufuo mu on said e wo o se wa be kase mo a ensese nke ti saade wi wo mu no e wo mu no se eni amanaman mufu a ya to omo pehwie ho de nke se omo de omo adwuma no no omo de yo no no omo kure ni wo mu konfuo bi di adanse e oya sori ko se 25 years konfa o be mada o yo ba sumai na o kom no ne se mane mfa be ma
1: to wajiatu
0: 25 years e wa komu onfa be mada obi nso ti asori de mu a ye bie preach se dwama monya ono nso busu a ogbo ne dwama
1: nche ndo ko to hepu no sori de won ko bie pulo bi hwe ya sending pulo bi am obi eto hwe
0: ahu
1: enti na enti na parliament obi ko hepu no o ti parliament de mo hepu no
0: aha enti ano ye honhom a e control no entiteye honhom o aye di wurawu mu entiteye ye be kasa ye duaba aduaba ye de yi ebi ye pear ebi ye mango ebi ye gava enyina ade ebe me hunse we ye pear na ye na ba ebo so enti wanyini ye de ebe me hunse we ni papa
1: ye bi se
0: o bonefo e ye de firi wa koma ne wadwini mu pie e ye honhom a eti wu mu honhom so ti akoma mu ti adwini mu cause de mani padua ni padua nyina ye okra okra nso ho odi emoja emoja ho odi ye mframa mframa ho odi ye nature nature ho odi e nyankopon ti entomla won kase wo ye nipa wo ti wo sey no e ye connection to electricity e ye spirit it me ban nyina na urade adom me ama me sam quotations bi ase kase ye de be ye adwuma e ba mu obi tie ya obo hunu ne left and right e hunu nante e wo so nante obi ase we
1: okay yenko back yenko hwe ba bi a hu se wo sha ase afi enne de ko wie se obi chuchu ba ma
0: okay e me de ba bi a fa so de me start ni hia me
1: hu so hia me pa
0: e hon na ne mi sa e no ne beginning of the whole show me ta tu wi a me beno masumade a me bone bone maso me sumade eguba gimu me sha sumade e be nine ene kra me ye life me she bi ana me de kirade adin ti ni awu me babe ma me ma me me papa nim die mu mu nyanse mu mu ntitie mu no o mama mere mu no enye se asantini abe mu abere ma ye she na sumade e ebane sei na me nyinyi duru ba bia ma be bone bone maso enti eno ye beginning of the whole show e de na ma me court bia we mu de na ma me be ye we de na na me ma me ma wo fo ma busua oman ya mitim omo pe
1: okay
0: aha enti me da se e wo se ne o pe se ye start no e de urade ase papa ya wo me miswa akono akono ya de wo ba ana enyame na de bu nipa ye mfa akono no
1: wo nipa bia mu
0: akono wo nipa bia mu na akono so obi nye bible ni a enkoma me ni di onyi ne hu firim ko bible e na ama ma understanding na me de kira de ye so obi nyi nyankopon asemu ni a enkoma me ni di onyi ne hu firim nyame asema matias ye sa akono nyame na de bu nipa
1: nkure
0: ma wo ba akra ne no mfo e de na bebe wo ba ta adwene mu se akra ne nsu a o tam akra no no akoma ne no fo anom ade ti na ma ne na ho no nsu nsu nsu o be gai be the moment ya be fa akra na ma ne no fo
1: be
0: no o je osu no
1: e no ope
0: akono ne nyini wonim e keka ne ho akono etwe bibi de
1: be kakra wa otu okra no be ba ho
0: o be ba ho
1: so be no
0: obe chance ye de ampesie emori koko sarara kenomoni aduane a wo ahwe wo ba tan wo di ebeboa wo be na wo di bia start tete akora no wo de be ma no wo be je ni nyina ya akono a ewo nipam na ye wa akono mu wo de wo be miensa ye wa akono a se okon do se odi aduane wei okon do se wo sa atade wei ani nyina nkoda no ye be fa nse no ya akono pa ani ye wa akono se be ma pese ono oba tena oba nso pese ono be ma tena ni nyina ya akono se me pese me bobra me pese me nyeska me ni nyina ya akono ani ye wa akono boni ade a wo mpɛ na me gyina makɔ no so ayɛ atia wo ade anya wo de ade e besi wo kwan wo
1: me so me de me se na mpɛ
0: ɛno na me pɛ ɛno na yɛbɛ me nya akɔ no bɔne enti so bɛhwɛ a yɛmfa nyankopɔn kɔ gyina kyire ne yɛmfa nipa nyinaa nyina ne mu te sɛ yɛawo waba efie wo maame no papa gyina w'akyi na wogyina wɔ n'anim ɔnɛ ɔmo na ɛtete wo nti yɛde nyankopɔn gyina ma yɛawofoɔ nyankopɔn awoyɛ ɛne nyankopɔn no aka kyerɛ sɛ kwadwo akwasi kwame akɔsoa microphone wei wowɔ ho kwan sɛ wofa bɛde saa adeɛ wei mɛmfa nti adeɛ wo so wobusa maame ne sɛ mama papa ada nti ɛna memfa adeɛ wei bɛde yɛma ɛhu ɛdi yɛ so we don't ask questions yɛma hu di yɛ so hwɛ onyankopɔn deɛ nti na ɔka kyerɛ adam ɛne hawa sɛ papa ne bɔne wonindeɛ dua ɛma ɔmo nti bindi fine ɔsɛ saa mmara no ma ɔmo ɔkyerɛ ɔmo deɛ ɔmo di a ɛde bɛba nti nipa pɛ sɛ ɔwu nti na ɔkɔte aduaba no di ɔpɛ
1: na ne kɔ dɔ pɛ ɔpɛ sɛ ɔtrae hɔ sɛ ɛwuo no
0: sɛdeɛ teɛ ɔpɛ ade nti na wo maame ano aduane awie ɔse bɛdidi ɔsemadamfo so sei w'ano aduane me mɛdidi wo maame no wadamfo aduane deɛ he na ɛbɛmen wo maame ɔwoo asi dan ɔse mayi wawuru mama wobɛdam
1: ɔsemadamfo
0: se me mɛda ne nkyɛn wo ne wo maame no wadamfo hɔ na adii ka hu no abarabom hɔ na adii ka hu no wiase nti wogye w'adamfo di kyɛɛ wo maame wobɛtwa wo nkwana so wode ɔha wobɛbrɛ wo ho ɔhu sɛdeɛ mepɛ sɛ yɛnsua deɛ mfa nti sɛ yɛpɛ sɛ nkɔmmɔ ne yɛdi no bua nipa a God is the source of everything the creator he is the source of everything whether good or bad
1: yɛbɛsua deɛ na ɔhu sɛ yɛpɛ nneɛma a woyɛyɛyɛ no na afei abaa bidu sɛ ɛdeɛ ne ma a wokɔyɛ saa nneɛma no
0: ɛnonɛnoɛnoamuna
1: yɛde fi hɔ
0: no ɛnoa mu na menam
1: no sɛ akɔɛ sɛ yɛprikyi
0: yɛmprikyi mebɛ sɛ
1: ɔsɛ hɔ no
0: ɔsɛ africans how a yɛsi yɛyɛ understanding sɛdeɛ si tiɛ no we don't like explanation but explanation the more you were explaining thing the more you are breaking something down ɛma obi a n'adwene ne kɛnsɛne obi a only focus ɛbɛnya more understanding of biribi a ɛwɔ so wɔyɛ nti kɔhye no wɔbusa no ɛmu ɔdu ɛtumi mepɛ sɛ mema ne kɔma the whole ghanians or the whole asante region cause yɛwɔ nipa bebree a awo mabaatan bebree awo deɛ nka ɔrehwehwɛ ne sɛ ne ba no mɛyɛ soja meme papa na nka ɔse memeyɛ police ɛbaa ne sɛ na mete a police no ama so ɛno ho kɔhye na wɔabusa me no
1: ɛde wokɔ starte baabi
0: nti meme papa se memeyɛ police but spirit bi nso se mema no mu wii ɛyɛ spirit
1: nti wohwɛ a spirit na ɛde wo no mu wii no
0: nokorɛ
1: ɛdua fa ho ara so ne fa so bɛdua wo mu
0: meda se ɛyɛ familiar spirit ɛnyɛ me na mefrɛ no hwɛ obia no wɔɔte hɔ a ɔbɛpere sɛ akɔmo mɛfa no so obi wɔ hɔ na sɛ biribi sɛ ato ne sɛ ɔpɛ sɛ suman akɔm mmara no so mɛfa no deɛ a menim but meme understanding mu madesua mu no wonyini ba a I don't think so sakorɔ wɔ 5 years 6 years 7 years 8 years ɛbɛba no adwene mu sɛ I am inviting fornication spirit to come and possess me I am inviting dra sɛ me invite spirit me sɛ mɛtene
1: na memfa menyɛ ne mɔne
0: no I don't think so.
1: Okay.
0: Enti, they are some familiar spirit. They are demonic spirit. Huh? Ephesians chapter 6, verse 10. O se enye ne honam ni moja na enya. Ye ni suma tumfo. Ahu huma ye mfo ye ni. Ehu omo. Se Ghana fo, any Africa fo, ni viya si ni penye na ase di ame kanya no kra. Eni ame sume nye abo sun sumu ni. Menye oko tu ni. Menye freemasi ni. Ni nina ya atrone azana. Because abosonsom yɛ spiritual thing occultism yɛ spiritual thing even though abrabɔ kora yɛ huhu mu adeɛ because we all move to search what you don't know. Ye kwoshwe die ye hu da die ye nim. Ene efia na die be cheme menda. What the name so wetro benya 10 billion. But GDNT bi anensa be ka 10 billion. Ti abrabo kwa ye hu hu ma dia eba. Papa. Hwe. Sa kura nyamfie mum. Ebe nyamfie nsia. Ona so ani mfie mum bi o. Okwa nanim. Fine. Eba ne sai na hu hu mu wiase. The entire name they will start here free and coupon. Me preach you, but me person me break it be down. Okay. When you coupon, any boy we ask boy money money now. Any one only pay mono. We are born home. Na entom lansano amu baya home mono. No me any me abo for. Anu amu sumu osro. Na so dinti any a two unugu ya from foreign angels. Me ba cho yati asie edu ni mse honhun mu a edim me ekowru adwama mum honhun ma edim ekowru awi nu mu honhun ma edim ekowru akoro nu mu sa honhun na bi na du obi ikom ye honhun ba akopa efre no honhun konkono ni su ene ne ban ne tebia ne na bra bo ne na de yo ne niema nyina yesoronko among the all spirits enti honhun mu a ewura me firi me mofra bere mu ban sa honhun mu no eno na kire me de menye
1: ebe wura no se na ofili ye
0: fine me dan se me kenya me mu no kre na makame ama bere bu mu no kre enye de obi ka na me ka ebe di ebe ba mu nkru bu ebe di mabra bochi ekwan honhun fa so wura me mu ni me na na de ku adwuma na tete me na mi ko school sey na me pon a en tete a wo de tete me ne se mi po school ba fie wo me ho pe
1: so ko fu
0: fa me mi ko ko fu mu na me shi an kwan me mle fie a me hye me ko ko fu mu nso no anu aduane asi jare enti ade o ni wo fi da na mo mfie nko mi wo jare na ye bodi ampesie ni kontom na bo mu ne ngo ne sibuchi an ho pe he mi die duane ni wie se mi pie firi jara ne kwano mi ame tenka se bibia wura mi mu akura bi ana mi die agwo e fre ne kwadwo bebo sa akura ne be kasem asoma me ka papa o busa me mabra basase e mi die ni bra ni awre ho ne kasa ye fre akura ne kwadwo bebo akura na mi die agwo ye bro me fre ne kasa fadie akura na mi die agwo pa no sa akura ne be ka no kra. The first time I cried, the bam who sent me bear my sorry, and me, I made him in search to me bear my sea, I cried the emotion. And was a cranty, dear, and I will. And yes, I mean, I'm an HR, Miss Adi, and you. If free Sam Brenwa, me dear, be any we are, didn't worry me, Mono. Eh? It wouldn't be so sincere, I'm a sacraina, minimum, I'm medium corner, me who says, eh, a spirit here, a woman, mammy, move ye. I'm a mammy, while who's six will be an any papa. Me papa, I'm sorry, mammy, you. Ena atena se se duone ne ewo ye last book ra oba ne wu ewo me maame mu fie eye nkonya honhom eware fie nipa etimi me tuwe se ma anya ho adwuma ida se me kwa kodi akonwa ni bi ana se ede me bekom ana se ebe ma me nso mawo ha na me wie chi kura ne mini yere. It is me nyiri ye ye awurade se awurade do me amani aba me husu ni awurade enam me maame so abreki abusua no de ewa busua ni mama mahu ti eya de jinade a ewa busua ni ene fa me me nkola ablem no
1: iti isa friend say kwadjo dey abante no wadamfo no
0: kwadjo bebo
1: bo ewura wo dem no nti wa kura be me
0: enye nya dem kura wo
1: obie
0: ni fie me nana nso no no pefo mu kopa obi oni me kuma wura so bie ni mse akra no to okasa no obi odi kuya djuma na tete no me na me nana pefo mu kopa ifie wo di eti ade ni wura ni mu na ma start eti akono wo mi mu
1: se no bibi beda ho
0: ha na me ho
1: na ho nsaneda
0: na me ho nsaneda
1: nti feza wo so be me mu no
0: eno no
1: ojochin
0: eno no
1: uhu den
0: me twetwe ntime e ma me ko wura dem itime ko dam pa bi so etwetwe me ba ma no ntina se ho ye me den na me di nku
1: edi nku fa
0: me di nku fa ho
1: na wotwe
0: me twetwe ye nti me ho ba wi enso
1: na ho sane
0: ni gina so
1: o fili se wo ho ba
0: me fili
1: sabre na wonim se wo ya di be pia firi mu ni se ohun besan
0: na minim
1: na o ni se bi kura saa e wo ho
0: na memfa o ba da
1: na bi wat be ya saa wat se se o ye firi bi o ba
0: ene e me kai dia e den ya
1: na wo ni se se bi release spells bi na ho ho sane ho
0: me na wo ni se me ti bi bi saa me collab
1: ntu wo gusu a wo ye no e ya se se ba do
0: e be ya me de
1: te aha se bi bi wom
0: e be ya me de enti me husane ye no na me be mani nyan enjoy e na me di pie e na nam ye valande musana boy na me kana sem ni be pie me so
1: nyema ye yo ho
0: e na me se kojo ohu sebi me be ma so so
1: sana ka chere
0: sana m ka chere no se he krente de na wo ye na me se ohu me be ma so so
1: ti fi wo kono e be nyini
0: e be nyini
1: how many times and let do baby out me in a day
0: in a day dear in fact father e process me ma me re dear edim ma me nyini wo mba akopa ne se me ma e be ma me e be nya akono mroso wo e be ma me ko be do ma mo it just me hu oba ne hu ye makono
1: 9 years
0: me ko be yes
1: tina o ye den ko do a o ye den
0: en na ma me do hu se ye honhom a awia me pese se me because atwe eho abo afo oba because am adam no anu ma me de me nsa to ni sisi achi me nti ase ye en sa akura na ne papa eto nsa no na ne papa ni firi bodo ase
1: ho ni akamu a
0: na ne papa ni firi bodo ase ni obi bie bia ba papa me wure firi din ka me bo papa ni din bo bia ba ni din a wura so du bia be hu ne ba ge bi okofa ni firi bodo ase ne be hwe nsa no ntafo ni mienu so ya wes asema krente kane no kre me na di kan ge ne koda na be friend ntafo ne se me ne ge nada omumra e no monso ye nyina ko bon ne gala
1: sabeno ana hon tatam uku hu sa ge no ana papa ye ba no je na ukachire no a wote wase na wo how many years no no so how many years
0: man kan wi anchire no no se me ho ye ne fe enti me kai ade o ne ma me ye ku
1: ama kuku no
0: ye kuku maame oso opema se me ho ye ne fe brama atin ba ne me sana no ka brama atin ba
1: no how many years
0: o na mi swa me mfa ne 9 10 11 to 12 to 13 9 10 11 12, 13 to 14 emu ho
1: no se ho ye ne fe
0: ose me ma kuku e no ma me kuku to ma me kuku no in fact na ge no e ho ye makono
1: okeka sa asem ni chio so pe asem na osan che okuku no
0: yes na no hoye makono
1: tu ye dey
0: to no say sa ge ni say me to e no obetena me na so
1: ni onu so
0: me ni na ge ni so hoye me fe
1: no ha me ni
0: so ge ni ne na ni afi
1: no o nyini kakra
0: fa o nyini me fa ne se no o be nyini nya ba 20s e to o so be ma me de nkomo wi akasa fa honhom ho a this world is full of spirituality
1: ye baba ho ntato bi
0: eye atrase
1: no he ne ma fa mu e bae
0: so the magnet beto ha adie bi e magnet wa ha bi abepese ba abetare
1: no beche no
0: the connection e attract it is spirit ne wura amene nko na nim die nti a wura amene die no opese wo de me ye nti na owo omo obi titi wo mu a
1: nti saa ga e no kra no o ma ho mere kra na wo
0: o da bi da bi da bi
1: just shop one obetare na
0: e besi ne ebesi na me no tia me yewurade adwuma spirit ni ngai mi o weke me e ma se me nhye me ho so a me no ba abeda ah no ba frere me last week me baba fia da no ba frere me wodan mu se me pe me de phone to loudspeaker me ma me timi wase e ya dan kwa se me pe o bla wo ye dan me pe o ene me na
1: eh kumine ka se ah mi nya bi se yi
0: me father mi si so beto se ne oba bi anu amene ne tena ga no betimi aka se me na mbese ne pese ade ya o ko na ma friend se me pewo osuo bibi ma me hu so pe me me ka me se dan si no pedi ma me ye nko me ni jo ho no wodi ma chi ready ba ku bi eno kra wi base as me fi kuma se ko ye kra se eno odidi ma chi kyesu ohun se as ma ye fan boy ma ye gangster me wo wi nu mu ne sa de na wono didi ma chi na mu de ne ko tena wi base e ho na me ye na se na as de ye nko fie na me wie no ano nso di machi
1: na ne kofie
0: e ma bebre
1: bo nti sa bre na o wi akra na wie ye no na ko ka che ona mfo ntafo
0: ai so e ma me nu ana me nu o mu di agro pa mo mfa ncheme eti mo hwe me a mo mfa ncheme me sra mo e ko ya ma me nu o mu kura ye tumutu
1: Jesus.
0: Mo fan cha mi ata me masakra mo so mo sakra de mpeno mo ansakra mo bekwo bu nsam je me besae mo me kanu kre eye spirit bi ni wura ye o mo da so nu mu wi ye wura sta nya de ketoa ene me ye life bra bi fro bi fro kura so so mo nue otoso me nsam le sei o mo do mo ho abosa ntafo no mo ese boy no ama boy no konu mu wi ana e hante no ti me sra mo 80 mo nya sa lifestyle me client me na me kasa me firi ma kuma mu na me kasa me sra mo se mu tie mi anya sima betie bi guma ni mu ase
1: no.
0: E ye spirit bi ne wura ye enye ye maame ne papa mo futu o mo se o mu tu ye fo mi etimi abe police lawyers judges ya bra ba be papa da
1: cha maame nya yi bi kakra bu ase se se de wo kanda se o mo mfanche uno se even se mi nim se obo obi din a ana abo bo mu din a nka be maam
0: o wa nko ba bia
1: o ti o da ba ma ti ba se
0: o mo kra no a omo ami hu omo fi se me se
1: me ba me de kasem me de kasem
0: boys ni mi onu
1: ti mi anya hwe omo family omo obi su afro
0: okay
1: nti obi nso ti a e be ha no
0: okay
1: what you say nti
0: me ba e kuro mu ho nso
1: me ba anya hwe me pese me kire se so omo ti no ti se ubo omo din a ha omo ha omo mfanche
0: yo
1: e se fem ya anya da se e pese ye mawa ka e kasem ne fem ba mu boom
0: okay
1: yes anka ye mawa ka nti bi se mu said the one who looks at my fan
0: channel,
1: my fan channel, so
0: I'm a Roman Sempa almost sacra by SM. I know who any GNAMA as a media boom would do. In fact, I know the body body pa enough for
1: me. A queer of us were a few Uko Freo Mo Catra Baba Wado. Diana, my dear chair,
0: no,
1: get it, but you see, wo ka chen se wo die wi nti wo su person don for no promise and pantu person must be dibia
0: me de me ne get the dawi na me se me ba fie e na me ka chen tan for se die asi ni
1: wo die wi
0: nti wo
1: no ho no me su mo nko
0: an
1: no me
0: ko na se fali bi wo mu ne ade beti nkola asem ne ye ya na ejiga na ewura ho e na get ne sama yukuku ba ko
1: se mo nche
0: en kra no me no na me ko ma se mo bo pema se me su me promise and pantu na se ma me de hu ani je bo mu de so mo tie bi class ma me ken ko mo su be ka mo etie nyina na ye ko ho asema me ken su so mo fra dance ya nko mbi di nye ize e mi nyina ye ko ho no mo kra na ye wo mo nwanwa ko me be ka no mo nyi ni bet ye ko na get me kai ne me kai o sa ko da ayi table bi su sei
1: ewo ho
0: ewo ho
1: na de ba ne ba ni pa ba mbe bra na
0: in fact ne ni pa ba me na nye show show
1: te kura se nti ijo wi akra obi akọ
0: yes
1: na ye wi a
0: ewi a ase me mfan se wi ekọ enwumre mu kakra
1: okay
0: hmm
1: nti ko no mu ko no da ho
0: o no da
1: me ba abuzo fo mu party yo hu me mu do ko fa so bo ababa ano we do ribi no we so ribi na order ho still until we hold our dj
0: oh there be no no so no ma me pania
1: onu no we na dia dada nta na ntumu kra de eh
0: eh en kra
1: am so for papa cho tiktok for ma me twa mon kakra bi da yan samra ye ba meni minia clinton en ai din komo yi ye ba beto so ye nko ye dia ka chi no me bi bisa no call fast wa omo ko bo ta gala no de omo ka tira baba wa no de akono be na ya baba wa nso nem koda me ensa we nyina beda we bo wi kakra na wi abo kakra na wi abo kakra e de na baaye ehu ha insurance 4.5 we pam cho ye twa ho kakra bi e be sa basisi a ne e be to so
2: the moments that matter in life are shaped by our culture and our tradition. Whenever we come together, we exhibit the best of who we are as a people.